نماز تبنگ نرتا میں نماز تنگ نربا میں نمو سرب کالے نمو سرب دیالے نمو سرب روپے نمو سرب پوپے نمو سرب کھاپے نمو سرب تھاپے نمو سرب کالے نمو سرب پالے نماز تاست دے بے نماز تنگ پے بے نماز تنگ جن میں نماز تنگ سرب انمے نمو سرب گاؤنے نمو سرب پاؤنے نمو سرب رنگے نمو سرب پنگے نمو کال کالے نماز تاست دیالے نماز تنگ بھرنے نماز تنگ مرنے نماز تنگ جرارنگ نماز تنگ کردارنگ نمو سرو تندے نمو واسطہ بندے نمو شاستر پانے نمو آستر مانے نمو پرم گیاتا نمو لوگ ماتا بھی کھی پرمی بھوکی بھوتے